serigne bi ne ko lo am de ko bokk nit ñi waaje ne ko dama ragal gatt fan serigne bi ne ko del mo yoton ci borom ak sa morom.